Fali mazoka na mwazi wakuli, vaituti kafira balitalo lelinsu, nileliswewo. Kuituta ma Africans, ni ikulota nilipu tata poputuna, kupona, sinahane kusina ripoka, za kulota za ingozi ma Africans. Kana mwazi wakuli, vaituti kafira balitalo lelinsu, nileliswewo. Kuituta ma Africans, ni ikulota nilipu tata poputuna kupona, sinahane kusina ripoka, za kulota za ingozi ma Africans.

ke kapena kakandeka boza trick maseziane ovantu vakatima losazora piri me kasamulawa kapena kao ne kamifaka pina ka mutangana yo tate body happy day kilizazi la kutava la banana ki holiday lutwe